0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Куз.
1: Куз.
0: Хіт ФМ.
1: Хіт ФМ.
0: Хіт ФМ. Зорене тіңля.
2: Хіт ФМ.
0: Хіт ФМ-де.
3: Мікко білян завкленіш вақти.
0: Реклама. Кунне тетіклік білян башлайн. Мікко. Зор янгілік. Сівімлі мєвелер лаззатігеге. Шарбатлі чімлік. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch.
3: Shahrimiz do'konlaridan so'rang.
0: Reklama. O'zbekistonda soat 17.